0: Mpole mpole mpole akitabia tulivu sana,
1: hatoki hatoki bila
0: naondokaje bila kuniaga,
1: hali bila
0: napia, hali bila kuniona,
1: kimshuki hakimshuki
0: na kimshuki kanambia
1: utulivu
0: utulivu ndo